0: на радіо «Байрактар».
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників, вкотре закликають на воді поводитись обачно. Лише з початку липня на водоймах загинули понад 60 людей, а з початку року потонули вже 400 осіб, зокрема 53 дітей. Синоптики додають, в Україну повернулось літнє тепло, тож багато людей у вихідні відпочиватимуть біля води. У Запоріжжі встановлять 100 додаткових мобільних укриттів для захисту містян. Проєкт спільно профінансують міжнародні донори та місцеві підприємства. Першу партію бетонних споруд розмістять на залізничних платформах. Понад 50 мобільних сховищ мають доправити до міста вже до кінця серпня. До новин з-за кордону. Деякі країни ЄС заробляють шалені гроші на війні РФ проти України. Про це заявив прем'єр Латвії Андріс Кулбергс. Урядовець розкритикував окремі країни, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. За його словами, насамперед йдеться про Болгарію та Грецію. І про нашу пам'ять. На вулиці Масарика у Львові до роковин вбивства Ірини Фаріон відкриють меморіальну прямокутну стелу. На 4 її гранях будуть прорізані слова «мова», «воля», «нація» та «сила». Крізь вирізані літери буде видно камінь, на якому розмістять 20 висловів Фаріон. Відкриття стели у неділю 19 липня. І на сам кінець Мін'юст склав список найбільш популярних та рідкісних імен для немовлят за перше півріччя. Отож, дівчаток нині найчастіше називають Софіями, Златами, Міланами, Еміліями та Аннами. У хлопчиків у топі Артем, Олександр, Матвій, Максим і Тимофій. Серед рідкісних – Айсель, Владомира, Дзвінка, Імераліна та Авігея для дівчаток, а також Кіліан, Ітан, Соломон, Аскольд та Миролюб для хлопчиків. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо «Байрактар».
2: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
0: Радіо «Байрактар».
3: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги авто.

0: Радіо Байрактар.
1: Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Леся Українка.
0: Радіо Байрактар.
2: Я був полустанцем в

0: Цитата старшини. Наш план Б – це план А, але з матюками.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.
2: Іде чуйся розпачу.

0: Берактар.
1: Він наш герой. Дмитро Степанець. Позивний Мурчик. Дмитро Степанець, позивний Мурчик, народився у Києві у 1987 році. Здобув освіту та почав працювати електромеханіком. У січні 2008 року у нього народилася дочка. Дмитро завжди був дуже активним, подорожував, ганяв у футбол, рятував тварин. З початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони, мобілізувався та прийняв присягу. З червня 2023 року проходив службу у 252-му окремому батальйоні територіальної оборони на посаді стрільця-помічника-гранатометника стрілецької роти. Гасло батальйону – вірність назавжди. У серпні 2024 року у складі зведеної групи на Сумському напрямку утримував позиції на ворожій території, відбивав чисельні штурми противника. Під час бою Дмитро заволодів автоматом противника. Вдало розмістивши додаткову зброю на позиції, вів вогонь з двох автоматів з різних місць, тим самим вводив в оману атакуючі сили противника та постійно наносив вогневе ураження, змушуючи ворога відступати. Утім, Дмитро знаходився під постійним вогнем, у результаті чого отримав контузію, але продовжив виконувати бойове завдання. Декілька днів тривала героїчна оборона позицій, але сили були нерівні. Після остаточного відбиття атаки було виявлено тіла противника офіцерського та сержантського складу. На жаль, поруч лежав і наш герой, який до останнього подиху тримав зброю в руках та своїми самовідданими діями не дав можливості противнику захопити позиції ціною свого життя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Дмитро Степанець нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Дмитро Степанець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Часом.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

брати. Вчуся бачити, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Серед цілей – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легковики. ОГУР закликали громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. У додатку «Армія Плюс» з'явився офіційний військово-бліковий документ. За повідомленням Міноборони, електронну версію можна використовувати у військовій частині, на КПП та блокпостах, під час взаємодії з ТЦК, ВСП чи поліцією, а також у державних установах та організаціях. Документ формується автоматично, а усім доступним стане поступово. Уряд ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища з військовими почестями. Нагадаю, йдеться про полковника армії УНР, засновника і першого очільника ОУН. Додам, раніше в Україні перепоховали його наступника Андрія Мельника з дружиною Софією. І до новин з Британії. Головний кандидат на прем'єрство Енді Бернем став новим лідером правлячої лейбористської партії, змінивши Кіра Стармера. Останній, як очікується, залишить пост очільника уряду найближчого понеділка, 20 липня. До слова, Бернем вже заявив, що підтримка України триватиме. І на сам кінець, українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсселі відзначатимуть 21 липня. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Франкен. Урядовець наголосив, що дуже цим пишається. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Характер українця як тризуб. Трошки загострений, але надійний і бойовий.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими на.

0: троє дітей. Синоптики додають, в Україну повернулося літнє тепло, тож багато людей у вихідні відпочиватимуть біля води. У Запоріжжі встановлять 100 додаткових мобільних укриттів для захисту містян. Проєкт спільно профінансують міжнародні донори та місцеві підприємства. Першу партію бетонних споруд розмістять на залізничних платформах. Понад 50 мобільних сховищ мають доправити до міста вже до кінця серпня. До новин за кордону. Деякі країни ЄС заробляють шалені гроші на війні РФ проти України. Про це заявив прем'єр Латвії Андріс Кулбергс. Урядовець розкритикував окремі країни, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. За його словами, насамперед йдеться про Болгарію та Грецію. І про нашу пам'ять. На вулиці Масарика у Львові до роковин вбивства Ірини Фаріон відкриють меморіальну прямокутну стелу. На 4 її гранях будуть прорізані слова «мова», «воля», «нація» та «сила». Крізь вирізані літери буде видно камінь, на якому розмістять 20 висловів Фаріон. Відкриття стели у неділю 19 липня. І на сам кінець Мін'юст склав список найбільш популярних та рідкісних імен для немовлят за перше півріччя. Отож, дівчаток нині найчастіше називають Софіями, Златами, Міланами, Еміліями та Аннами. У хлопчиків у топі Артем, Олександр, Матвій, Максим і Тимофій. Серед рідкісних – Айсель, Владомира, Дзвінка, Імераліна та Авігея для дівчаток, а також Кіліан, Ітан, Соломон, Аскольд та Миролюб для хлопчиків. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на радіо Байрактар. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось. Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

Радіо Байрактар. Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ нам байдуже. Василь Стус, поет. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: Бренд 2. В Україні налагоджено ліцензійне виробництво легендарної чеської штурмової гвинтівки «Бренд 2». Частина деталей вже виготовляється прямо у нас. Іншу поки що підкидають добрі друзі з Чехії. Але день, коли все буде «Made in Ukraine», не за горами. І головне, «Бренд 2» вже в руках наших захисників, насамперед у підрозділах ССО та штурмових бригадах. Там, де треба діяти швидко, точно і без права на помилку. Сучасна гвинтівка «Бренд 2» стріляє точніше, ніж старенький АК-74. Вона зручна і готова до бою. Передні ручки, лазерні цілевказівники, глушники, сучасна оптика – усе стає на місце, як пазл у руках майстра. «Бренд 2» створена для сучасної війни. Легка, міцна, розумна. Виготовляється за стандартами НАТО. Переважно під патрон 5,56 на 45 мм. А моделі під 7,62 на 39 мм стали справжніми робочими кіньми на середніх дистанціях, часто змінюючи снайперку там, де треба діяти швидко і точно. У міських боях, у штурмових операціях, з глушником чи без, «Бренд 2» показує себе справжнім бійцем. Поки ворог гатить старим металобрухтом, ми воюємо новою зброєю. «Бренд 2» – сталевий аргумент у руках наших воїнів світла. Слава нації!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.

0: поганий.
1: Прости мене, жінко, прости.
0: Ще не йде, а не йде.

0: хати! Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

дорожче. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашистам наказало посилити дронові удари по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні. Такі дані української розвідки. Серед цілей – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легковики. ОГУР закликали громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. У додатку «Армія Плюс» з'явився офіційний військово-обліковий документ. За повідомленням Міноборони, електронну версію можна використовувати у військовій частині на КПП та блокпостах під час взаємодії з ТЦК, ВСП чи поліцією, а також у державних установах та організаціях. Документ формується автоматично, а усім доступним стане поступово. Уряд ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища з військовими почестями. Нагадаю, йдеться про полковника армії УНР, засновника і першого очільника ОУН. Додам, раніше в Україні перепоховали його наступника Андрія Мельника з дружиною Софією. І до новин з Британії. Головний кандидат на прем'єрство Енді Бернем став новим лідером правлячої лейбористської партії, змінивши Кіра Стармера. Останній, як очікується, залишить пост очільника уряду найближчого понеділка, 20 липня. До слова, Бернем вже заявив, що підтримка України триватиме. І на сам кінець, українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсселі відзначатимуть 21 липня. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Франкен. Урядовець наголосив, що дуже цим пишається. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
0: Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант на псевдоруха, тимчасово виконуючий обов'язки командира роти безпілотних авіаційних комплексів 153-ї окремої механізованої бригади. До Великої війни він був підприємцем-будівельником, але ще у 2016 році відчув поклик серця і доєднався до одного з добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення руха без вагань повернувся у стрій як доброволець. За час служби він пройшов майже всю лінію фронту. Боронив Донеччину, Харківщину, Сумщину, Запоріжжя та Херсонщину. Його військовий шлях – це досвід піхотинця та розвідника, який тепер допомагає йому ефективно керувати підрозділом крилатих розвідників та дронів камікадзе. Хоч війна і переросла в іншу фазу, але я вірю, що все налагодиться, каже воїн. Сьогодні колишній будівельник продовжує руйнувати плани окупантів, наближаючи час, коли знову зможе повернутися до мирного будівництва у вільній країні. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Читаємо наших. На радіо «Байрактар». Гліб Бабич. Вибач, доню, я думав, робив, що міг. Всі ці милі іграшки, мандарини і колисковий блюз. Я пам'ятаю, що мав зробити тобі оберіг. Але не встиг, бо попутав мінус і плюс. Вибач, доню, я вчив, що життя – це квест, з якого безліч виходів, якщо контролюєш страх. Треба було хоч щось сказати тобі про хрест, який ти раптом знайшла на своїх плечах. Радіо «Байрактар».

0: параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама.
2: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Нема.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Ти в небі синьо, наче білий птах, з янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму,

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращим зі

забули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашистам наказало посилити дронові удари по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні. Такі дані української розвідки. Серед цілей – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легковики. ОГУР закликали громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. У додатку «Армія Плюс» з'явився офіційний військово-бліковий документ. За повідомленням Міноборони, електронну версію можна використовувати у військовій частині, на КПП та блокпостах, під час взаємодії з ТЦК, ВСП чи поліцією, а також у державних установах та організаціях. Документ формується автоматично, а усім доступним стане поступово. Уряд ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища з військовими почестями. Нагадаю, йдеться про полковника армії УНР, засновника і першого очільника ОУН. Додам, раніше в Україні перепоховали його наступника Андрія Мельника з дружиною Софією. І до новин з Британії. Головний кандидат на прем'єрство Енді Бернем став новим лідером правлячої лейбористської партії, змінивши Кіра Стармера. Останній, як очікується, залишить пост очільника уряду найближчого понеділка, 20 липня. До слова, Бернем вже заявив, що підтримка України триватиме. І на сам кінець, українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсселі відзначатимуть 21 липня. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Франкен. Урядовець наголосив, що дуже цим пишається. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо «Байрактар». Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди теж весь час їдять власні серця. Хіба ти не знаєш? Ви називаєте це совістю. Іларіон Павлюк.
0: Радіо. Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо знаєш, хто винен, не видавай себе.
1: Радіо «Байрактар».
2: Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: Форт 230. Український пістолет-кулемет «Форт 230» – це новий супергерой серед компактної автоматичної зброї. Його створили спеціально для силовиків, щоб у ближньому бою він працював як швейцарський годинник, тільки з набоями. «Форт 230» працює з набоями калібру 9x19 мм «Люгер», які вже понад 100 років зменшують кількість поганих людей у світі. Аби все було по-сучасному, пістолет отримав телескопічний приклад, який фіксується у трьох положеннях. До речі, і передня рукоятка, яку часто називають ручкою переносу вогню, теж фіксується в чотирьох положеннях. Комфорт? Та тут рівень бізнес-класу. Кнопочки, запобіжник, затворна затримка – все дубльоване з обох боків, що робить зброю зручною для стрільців як з правої, так і з лівої руки. Верхня планка Пікатіні – це як лего для дорослих. Хочеш коліматор – став. Хочеш ліхтарик – теж можна. Прицільна дальність українського пістолета-кулемета – 200 метрів, а скорострільність – 800 пострілів за хвилину. Це у 8 разів швидше, аніж АК-74. Найголовніше, автоматика працює надійно навіть у сильному бруді. Ніяка багнюка, пісок чи дощ не зупинить цього залізного красення. Українські воїни стріляють влучно, українська зброя гартується в боях. Новий український пістолет-кулемет «Форт 230» – ще один привіт рашистам від нації, яка вміє не тільки боротися, а й перемагати.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Б».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

людини оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників, вкотре закликають на воді поводитись обачно. Лише з початку липня на водоймах загинули понад 60 людей, а з початку року потонули вже 400 осіб, зокрема 53 дітей. Синоптики додають, в Україну повернулось літнє тепло, тож багато людей у вихідні відпочиватимуть біля води. У Запоріжжі встановлять 100 додаткових мобільних укриттів для захисту містян. Проєкт спільно профінансують міжнародні донори та місцеві підприємства. Першу партію бетонних споруд розмістять на залізничних платформах. Понад 50 мобільних сховищ мають доправити до міста вже до кінця серпня. До новин з-за кордону. Деякі країни ЄС заробляють шалені гроші на війні РФ проти України. Про це заявив прем'єр Латвії Андріс Кулбергс. Урядовець розкритикував окремі країни, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. За його словами, насамперед йдеться про Болгарію та Грецію. І про нашу пам'ять. На вулиці Масарика у Львові до роковин вбивства Ірини Фаріон відкриють меморіальну прямокутну стелу. На 4 її гранях будуть прорізані слова «мова», «воля», «нація» та «сила». Крізь вирізані літери буде видно камінь, на якому розмістять 20 висловів Фаріон. Відкриття стели у неділю 19 липня. І на сам кінець Мін'юст склав список найбільш популярних та рідкісних імен для немовлят за перше півріччя. Отож, дівчаток нині найчастіше називають Софіями, Златами, Міланами, Еміліями та Аннами. У хлопчиків у топі Артем, Олександр, Матвій, Максим і Тимофій. Серед рідкісних – Айсель, Владомира, Дзвінка, Імераліна та Авігея для дівчаток, а також Кіліан, Ітан, Соломон, Аскольд та Миролюб для хлопчиків. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: В цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
5: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Казка.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не впаде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Одна для твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
0: Радіо «Байрактар».
1: Все буде Україна.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Кохати чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
3: Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: Берегта. Музика української перемоги.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я,

Ти, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Розмови про колір болю почати.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Молодший лейтенант Олександр Чуб. Позивний «Вікінг». Олександр народився 15 лютого 1995 року у Харкові у сім'ї військового. Після закінчення школи хлопець навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Олександр Чуб із позивним «Вікінг» брав участь у АТО ООС з 2016 року. Воював у складі 8-го полку Сил спеціальних операцій. З лютого 2022 року у складі підрозділу спеціального призначення ГУР-МО України виконував спеціальні та бойові завдання на Київщині, Півдні та Сході України. Ще до війни 2014 року батько, що сам воював в АТО, подарував Олександру книгу «Мистецтво війни» і порадив уважно її прочитати. Повернувшись з чергової ротації, батько знайшов сина у навчальному центрі. Після навчання «Вікінг» став до лав 8-го полку Сил спеціальних операцій. Із 2016 року «Вікінг» брав участь у спецопераціях в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Чуб у складі підрозділу спеціального призначення ГУРМО України був учасником оборони Києва та боїв на території Київської області. Часто як доброволець виконував найризикованіші бойові та спеціальні завдання, зокрема з розвідки, влаштування засідок для противника, знищення ворожих баз у тилу, захоплення полонених і зброї. Одним із перших ступив на скелястий ґрунт захопленого росіянами острова Зміїний. 19 червня 2022 року під час чергового штурму вогневих позицій ворога біля Сєвєродонецька на Луганщині «Вікінг» отримав численні вогневі поранення, несумісні з життям. Розуміючи це, він наказав побратимам не забирати його, аби вони вижили. Офіцеру лишилося назавжди 27 років. Молодшому лейтенанту Олександру Чубу посмертно присвоєно звання Героя України. Нагороду від президента за сина отримав батько. Олександр Чуб – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Мрія дає нуль, якщо її не зробити реальним життям. Григір Тютюнник. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші кращі.
1: Перше в світі наземний роботизований комплекс доставили цей комплекс на окупований берег морським дроном.
2: Да.
1: Це зробили бійці 123-ї бригади ТРО на Кінбрунській косі.
2: Сара Конор, викуси.
1: Може, расисти?
2: Ну, це позивний. Там у них є такий тип з позивним Сара Конор.
1: Гарно, спробуй, Саш. Тепер, по суті, значить, безпілотна морська платформа так доставила наземний роботизований комплекс, а військові керували ним дистанційно. Після висадки робот виконав бойове завдання.
2: Продав варену креветочку, запашну кукурудзу.
1: Дуже смішно, Саш.
2: Ні?
1: Ні. У бригаді кажуть, що такі роботи дозволяють берегти життя військових і більше використовувати роботів на полі бою.
2: Це найголовніше – збереження життя наших воїнів.
1: Бачите, бачите, щось людське все ж таки у Саші Крамера і можна почути.
2: Людського стає все менше, Костя, одні роботи.
1: Ну і нехай! Ну і нехай, Саша, це ж майбутнє. Знаєш, як в майбутньому буде виглядати замовлення в кур'єрській службі?
2: Знаю. Зараз в ролях уявимо. Готовий?
1: Давай, давай, давай.
2: Значить так. Ваше замовлення з правого на лівий берег вже в дорозі.
1: А хто везе?
2: Морський дрон.
1: А до квартири?
2: Наземний робот.
1: На 9-й поверх?
2: Квадрокоптер.
1: Підпис?
2: Мікродрон з ручкою.
1: З ким говорю?
2: ChatGPT.
1: Дякую.
2: Краще грошима.
1: У мене нема.
2: Є. Я бачу на вашій карті.
1: Так,
2: не хвилюйтеся. Сума знята автоматично.
1: От довбана технологія. А це за що?
2: Штраф за зневажливе ставлення.
1: Вибач, тварюка. Та досить вже!
2: Хочеш ще?
1: Ні.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 з плюсом. У Києві у суботу 28 липня ясно, 24-26 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Берліна платить контракт на 90 мільйонів євро на FPV-дрони «Шрайк», які здатні автономно виявити та уражати рухомі цілі на фінальному етапі польоту.
2: Клас.
1: І в мене є пісня.
3: Душрайк і шиля на FPV. Душрайк, ворога ти знайди. Душрайк, скрепуй його скрипи. Крамар, про душрайк розкажи. Віл духа забери тоден шайд. Травинги.
2: Кость, а чому, коли співаєш німецькою, змінюється голос?
1: А ти чув, як вони спілкуються?
2: Чув, звичайно.
1: Да?
2: Да, це все від Гітлера пішло.
1: Найн!
2: Да.
1: Розповідай, що там Шрайк.
2: Шрайк, давай, поїхали.
0: Курс молодого бійця.
2: Так, йдемо по порядку.
1: Ну.
2: От якщо взяти звичайний FPV-дрон, то поки є радіозв'язок і пілот тисне на кнопочки пульта, все добре. Угу. Але як тільки ворог вмикає окопний реп, глушилку, або заважає там складний рельєф, все, зв'язок сиплеться, картинка зникає, і дрон безпорадно падає в траву.
1: Зрозуміло, дрон втратив, командир злий, є бали не отримав.
2: І воно засмучене також.
1: Що?
2: Лице.
1: А, тьфу, ти дурне.
2: У Шрайка реалізовано зовсім інший підхід. Значить, автономний до наведення. Що це означає? Дивись, пілот керує апаратом лише до моменту, коли поки не побачить ціль на екрані. Далі він просто тикає пальцем в монітор, позначає, що там умовний танк чи вантажівку, так, і каже дрону «фас». От з цього моменту зв'язок більше не потрібен.
1: Слухай, описав зараз будь-який вечір з моєю Дашою. Так. Лежимо, значить, вона гартає якийсь онлайн-магазин. І тут зовсім випадкова сумочка по акції. Далі процес, як із донаведенням. Тиця пальцем, дивиться в очі і каже «фас!» А я що?
2: Мусиш хапати. Далі, значить, в дрона є ігнорування до ребів. Навіть якщо ворожа глушилка повністю відріжує дрон від пульта керування чи супутників GPS, то комп'ютер всередині продовжує аналізувати картинку з камери в реальному часі. Він собі математично вираховує траєкторію руху цілі, коригує курси і власними силами доводить справу до кінця.
1: Який розумний дрон!
2: Скажи,
1: а от моє ігнорування Даша щось не сприймає. Сказала, якщо буду вийожуватись, прив'яжу мою карточку до свого телефону.
2: Ай!
1: Угу.
2: Не дуже приємно.
1: Не дуже.
2: Модифікація Шрайк. Є ось така, називається 10F. Так. Зокрема, це версія на оптоволокні. Нещодавно виграла жорсткий відбір програми «Дрон Домінанс» від американського Пентагону.
1: Нічого собі.
2: Значить, український дрон набрав 99,3 бала із 100 можливих, Костя, буквально розгромивши західних конкурентів від світових технологічних гігантів.
1: Вибачте, а 0,7 бала зняли, бо виробник прийшов не в костюмі?
2: Або просто рахували в умі. Знаєш,
1: ну, да.
2: Пофіг, Кость, виграли і супер. Взагалі важливо трошечки інше.
1: Що
2: знає?
1: Саме? Глобальне потепління, криза середнього віку, Ілона Маска, не знаю, якість масок у Тіктоці, чи може якийсь шоколадний сирок в АТБ.
2: Шоколадні сирки за тебе?
1: Ну так, да, вони або занадто солодкі, або кокосові. А кокосові ніхто не хоче, або їх просто розібрали перед твоїм проходом. Куди дивиться уряд? Де там монопольний комітет? Повна дестабілізація внутрішнього ринку солодощ.
2: Ось, я взагалі-то про дрон Шрайк.
1: Ну так, да, то що важливо?
2: Що важливо? Саме цим безпілотником українські бійці вперше в історії повномасштабки змогли перехопити і знищити в повітрі російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем.
1: Уф, а оце вже рівень.
2: Це вже рівень. Більше того, конструкція повністю герметична. Дрон здатний працювати в сильний дощ, в туман, в сніг, коли інша техніка просто не злетить через ризик короткого замикання. Шрайк скаже, я лечу.
1: Все, як у моїх стосунках з Дашою. Дощ, сніг, туман, астероїд, пофіг. Я працюю завжди, бо крім сумочки по акції, ще й ті самі туфлі, про які вона мріла з 11 класу. Тому можеш мене називати Шрайк.
2: Фас, Костя.
1: Дякую.
2: Фас.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Реклама на Радіо Байрактар.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Міжнародна федерація настільного тенісу дозволила росіянам повноцінно повернутися до змагань.
2: Фу! Психохвости.
1: Згоден. Значить, 28 липня спортсмени з Рефії зможуть виступати на цих звичайних умовах в командних індивідуальних змаганнях, але там, ну, типу, мають дотримуватися правил щодо антидопінгу і доброчесності.
2: Де в них таке на конституційному рівні заборонені ці два слова: антидопінг і доброчесність. Бухати і нападати на сусідів, там прям написано.
1: Звідки інфа, Костя?
2: Не прямо інфа, це більше як припущення, але.
1: Да, але минулого тижня федерація ухвалила аналогічне рішення ще й щодо Білорусі.
2: Фу, христопродавці.
1: Добре. Значить, коротше, паралельно з цим рішенням федерація підтверджує свою солідарність, Кость, з українською спільнотою настільного тенісу і визнає глибокий вплив, який триваюча війна мала на українських спортсменів, тренерів, офіційних представників, клуби, родини.
2: Фу, перевертні.
1: Да, ну, це рішення, типу, дозволити білорусам і росіянам брати участь в змаганнях, не зменшує підтримки Федерації України та її занепокоєння щодо тих, хто продовжує страждати від наслідків. Федерація залишається відданою підтримці спільноти настільного тенісу в Україні через різні там собі канали.
2: Фу! Підскрипки!
1: Ось, ти що, скачав Укр без проблем від Олени Зінченкою, і тепер козиряєш різкісними українськими лайками? Що таке?
2: Ні, Саш, я стримуюсь, щоб не сказати все, що думаю про них. Оце.
1: Так, а ти не стримуйся, просто заміни всі матюки на якесь інше слово.
2: Яке, наприклад?
1: Наприклад, на щось співоче, не знаю.
2: Мальви. Мальви замість матюків?
1: Так, мальви. Що мальви, не зрозуміло?
2: Все
1: Кость.
2: Мальви зрозуміло. Слухайте сюди, Міжнародна федерація настільного мальви тенісу. Ви, мальва, приділіться, ви з розумних чи за красивих, бо поки ведете себе як чорнобривці.
1: А це
2: варіація на тему мальви.
1: Зрозумів.
2: Ви, може, забула, я вам напам'ятаю. Мальви. Спорт – це не тільки про рахунок на табло мальви, бо коли одні спортсмени ховаються від ракет, а іншим відкривають двері зі словом «головне доброчесні», то це вже не спорт, а якісь мальви в чистому вигляді.
1: Поняли! І не будьте чорнобривцями штопаними.
2: Саш, ти тут палишся.
1: Так задумано було.
2: Добре.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
5: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо «Байрактар».
6: Живу між видохом і вдохом.

хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

пам'ятані, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
2: ВПТ.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Пектар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Вкурвило.
1: Я не хочу коментувати зняття Федорова з поста міністра оборони.
2: Треба, Саша, люди чекають.
1: А, матюкатись можна?
2: Ні.
1: Кричати?
2: Не бажано.
1: Ламати техніку?
2: Дорого.
1: Тоді кажіть.
2: Це була велика честь служити українському народу на посаді міністра оборони, сказав Федоров.
1: Да. Нам також сподобалось, пане Михайло.
2: За каденції Михайла Федорова Міноборони різко наростили виробництво і закупівлі дронів, реформували оборонні закупівлі та запустили нові програми технологічного переозброєння війська, посилили ППО, далекобійні спроможності, розвиток українського ракетного оборонного виробництва, також залучили значну міжнародну підтримку і розпочали системні реформи у забезпеченні та комплектуванні. Сил оборони. Це якщо дуже коротко.
1: Ну що ж не так?
2: Саш, ну мобілізація не була проведена в належний стан.
1: Це в який?
2: Ну належний, Саш. Ну так, щоб всім сподобалось.
1: А, ясно. Тобто не існуючий?
2: Так, що ще? Кажуть, з головнокомандувачем ЗСУ були розбіжності сил.
1: Ну що, Кость, ну у нас теж конфлікти з тобою були. Нічого, пішли на бокс, помахалися, все, тепер не розлий вода, найкращі друзі.
2: Хто?
1: Ну, ви з тренером ржали над тим, як я рухаюсь каряво в ринзі. Тепер це ваша улюблена тема для розмов.
2: Але ж дуже ефективно, Саш.
1: В тому то й справа, Кость, що багато хто вважає, що Федоров на посаді міністра оборони був дуже ефективним. І від цього рішення радіють тільки рашисти. І вони вчора дуже багато писали про це. Яким він ще на початку своєї каденції відключив Стерненка.
2: Рашиста.
1: Да. Ну і вишенка на торті. Тепер ні Стерненко, ні Флеш не є радниками міністра, а ці люди комунікували з нами і з військовими. І це такий потрібний місто.
2: Ну, Саш, ну це політика, не все нам зрозуміло. Але, може, є якась логіка в цьому, я не знаю.
1: Яка логіка? Кость?
2: Ну, може, пан Михайло по гороскопу не підходить на цю посаду.
1: Так, хто він?
2: Водолій.
1: Водолій. А дивись, Водолія. Голова кипітиме від генеральних ідей. Записуйте все, одна з них точно приведе до глобального успіху.
2: Не в гороскопі, справді.
1: Ні, може в нього підписників більше, ніж...
2: Та ні, поки що не більше.
1: Може він такого під час засідань бухикає, знаєш, і тим самим увагу на себе перетягує.
2: Навряд чи, Саш, я думаю, про це б сказав.
1: Ну так от якби людям щось внятне сказали, може б і не було такого вибуху невдоволених українців. А тепер он знову картонні фабрики вмикають потужності. If you know what I mean.
2: Все ми, Мін, розуміємо. Як би там не стало, думаю, питання вирішать на користь України.
1: Було
2: а пану Михайло варто просто подякувати піснею.

0: тільки в дії, а з Україною в душі. Дякуємо.
1: Це?
0: Так.
1: А, я думав, там ще буде продовження якесь. Дякуємо.
0: Може, да, буде, Саш, подивимось.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
11: Смачно?
12: Дуже!
11: Це морозиво Хрещатик.
12: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
6: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
7: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
9: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
10: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Свобода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 з плюсом. У Києві у суботу 28 липня ясно, 24-26 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Вкурвило.
1: Ганьба, Костя. Вчора їхав в роздовбаному трамваї за 8 гривень. Угу. Сьогодні в такому ж самому, але вже за 30. Алло.
2: Так, стоп, ти ж на машині. Пив вчора чи що?
1: А ні, Костя, це не мої слова. Це пересічний киянин, наш звукач Ілюха.
2: Так він же з Лухова, який.
1: Не суть.
2: Ага.
1: Вчора вон люди під КМДА вийшли з плакатами. Так. Ганьба, геть ворівлі з Лиднів, поверніть приїзд по 8. Ганьба, ганьба, ганьба.
2: Слухай, а ти в курсі, і, до речі, ті люди, які вийшли, що в нас найдешевший проїзд в Європі навіть після підвищення?
1: Та де там писали, що ми в топ-10 країн входимо найдорожчих по транспорту.
2: Ну, писати там можуть всі, а вона експертка з питань транспортної інфраструктури Анна Мінюкова каже, що вартість проїзду в громадському транспорті Києва залишається нижчою, ніж в європейських країнах навіть після змін тарифу. При цьому, на відміну від України, в більшості цих країн громадський транспорт дотується не лише з місцевого бюджету, а ще й держава допомагає.
1: Ну, наскільки, Кость? Ну, на півгривні дорожчі, зате там якість краща, кондиціонери скрізь, ну і автобуси. Кость, ну чистіші точно. Плюс їде телефон зарядити. Ну і та не так різко. Можна було?
2: Саш, ну останнє можливо, але точно не на півгривні дорожче. От тобі інформація. Той самий експертки. Вартість разової поїздки в громадському транспорті, наприклад, Берліна, майже в 7 разів більше, ніж в Києві буде, оце зараз, 205 гривень там стоїть, в Відні 164 гривні, один проїзд, в Празі, Чехія, 84, в Варшаві, це Польща, якщо ви забули, там 53 гривні, в нас 30, а при придбанні проїзних вартість однієї поїздки становитиме близько 23,5.
1: Ну могли б же ж, не так різко, ну алло, Кось, було 8, стало 30,
2: Саш, ну зрозумі, 30 рази. Гривень це не тому, що проїзд раптом став 4 рази дорожчим, комусь так захотілося. Чи тому, що 8 гривень вже багато років не покривали реальних витрат. Останній раз тариф змінювався, знаєш, коли?
1: Коли?
2: У 2018 році. За цей час
1: давненько
2: подорожчали електроенергія, паливо, запчастини, ремонт, ну і зарплати працівників транспорту також. Якби.
1: До речі,
2: що?
1: А чого, бляха, так зарплатою не буває? Ну, було 8 тисяч, стало 30.
2: Угу.
1: Або, не знаю, з вихідними було 8 на місяць, стало 30.
2: 30 днів вихідних на місяць, а працювати коли?
1: В липні 31-го можна буде.
2: дуже розумно. А взагалі, слухай, за розрахунками КМДА, реальна собівартість однієї поїздки зараз навіть вища за 30 гривень.
1: Вища?
2: Да, і якщо там порахувати все правильно, десь виходить 64 гривень в метро і 44 гривень в наземному транспорті. Тобто 30 гривень – це ще компромісний тариф. А решту витрат місто і надалі покриватиме з бюджету.
1: То це нам ще й подарунок? Що я можу сказати? Дякую.
2: Саш, ну то просто сказати не вийде, треба співати.
1: А, ну, це заслуговує на пісню.

0: Да, тоді ну, всім би було ок.
1: Пісня без рими, хто ж сумнівався.
2: А там не було рими?
1: Не було рими.
2: Блін, ну і знаєш,
1: готуй 30 гривень.
2: Не було сьогодні
1: 30 гривень проїздів.
2: Окей.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.ком.ua».
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Європейський Союз продовжив абонемент українцям ще на рік.
2: Всім?
1: Ну, да, але є нюанс.
2: Нюанс, моє улюблене.
1: Європейський Союз, значить, каже, окей, українці, які вже мають тимчасовий захист,
2: так,
1: можуть спокійно залишатися до березня 28-го року.
2: Угу.
1: Це означає, що можна і далі собі жити, працювати, навчатися, користуватися тим статусом, який вже є.
2: Але...
1: Да. Якщо це військовозобов'язаний чоловік, то для отримання тимчасового захисту можуть вимагати підтвердження, що він законно виїхав з України і виконав свої військові обов'язки.
2: Так, так, так.
1: Або має законні підстави для звільнення від них. Тих, хто вже отримав статус, ці зміни не зачіпають. Це для новеньких.
2: Тобто учасників марафону ТИСА-2022 це не стосується?
1: Ні, не стосується.
2: Цікаво. А тепер цифри.
1: Давай.
2: Під тимчасовим захистом перебувають близько 4,38 мільйонів людей, 4,38, які виїхали з України. Ці офіційні дані станом на кінець травня 26-го року.
1: Окей, з них чоловіків?
2: Дорослих чоловіків 1,17 мільйонів.
1: Опа!
2: Але це не лише військовозобов'язані, 18-60 років. У статистику дорослі чоловіки входять люди старші 60 років,
1: ага,
2: особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки, а також чоловіки, які законно виїхали до або під час війни.
1: Ну, по суті, тим, хто має законні підстави, да, хвилюватися нема чого.
2: Немає, але тим, хто не має цих підстав, увага, 30 бербі, 3 кілометри бігу з темпом 4.30, підтягування, присідання, прорепетирувати фразу, та я просто так довго готувався, мене жінка не пускала, нехай діти політиків воюють.
1: Верніть Федорова!
2: Не туди, Саша.
1: Блін, сорі, знов в трет зайшов.
2: Я розумію. Але, якщо серйозно, ми завжди чекаємо без осуду, без зневаження, то тому що кожен з тих, хто тимчасово виїхав, може принести користь
1: може.
2: І пришвидшити нашу спільну перемогу.
1: Гарно сказав.
2: Я можу ти саме на картонці написати.
1: Не треба.
2: Ну, добре.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Людська душа – це чаша для горя. Коли чаша повна, то хоч скільки лий, а більше не вміститься. Олександр Довженко, кінорежисер.
0: Радіо Байрактар.

0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, щоб такого поїсти.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Помітив, що я постійно ходжу в окулярах ось.
2: Так.
1: Знаєш чому?
2: Чому?
1: Очі червоні від телефону.
2: А, о, боже.
1: Ну, слухай, ну постійно ж потрібно скролити цю стрічку новин постійно в телефоні, в соцмережах, бо соцмережі, насправді, ж треба також скролити, бо там теж багато всякої інформації, яку ми маємо передавати.
2: Це така проблема, насправді. Я відчуваю, що я став соціозалежним. Мені реально постійно...
1: Соціозалежним?
2: Ну, соціальних мереж. Ага. Залежним від соціальних мереж, так. Да. Мені постійно треба подивитися, хто там, що там написав, особливо, коли ми чекаємо якихось новин, їх все немає, нема. Тому я до ранку також не спав і навіть трішечки заримував цей процес, зараз заспіваю.
1: Дивись, уже добре, що не спав. Пісню написав.
2: Ну,
1: поїхав.
2: Та.
0: Костя співає.
2: Отож нічна. Погортаю інстаграмчик, знайду на тіктоці мемчик. Ще Фейсбук і навіть Трец затягнуло, що капець. 5 хвилин і все кінець.

0: Да, ну тобі часто, до речі, ж починають писати також оці коментарі під твоїми віршиками.
1: Так, я почав вірші писати, такі гостросоціальні, мене там в треці. Просто з усіх сторін. Але пишуть люди там з Ірландії, з Штатів, з Польщі. Ладно, добре, не цікаво тоді. І слухаємо музику української перемоги.
0: Це краще.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати, стіни забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
7: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Гном. Головний пріоритет українського війська – збереження особового складу. Саме виходячи з цього, спочатку в інженерних майстернях, потім і на полі бою з'являються нові безпілотні засоби. Українська компанія «Темерленд» розробила наземний дрон із РПГ та кулеметом для вогневої підтримки наших захисників. РПГ розшифровується як ручний протитанковий гранатомет, але в цьому випадку граната запускається не з рук, а з платформи безпілотника. Дрон назвали «Гном». Він важить 88 кілограмів, здатен при цьому нести вантаж до 40 кілограмів і керується оператором на відстані до 2 кілометрів. Пересувається «Гном» зі швидкістю пішохода – 5,5 кілометрів на годину. А ще наш новий наземний дрон може встановлювати протитанкові міни. Ба більше, враховуючи те, що встановлений РПГ все ж таки треба перезаряджати, а оператор дрона знаходиться на безпечній відстані, на безпілотник можна встановити одразу 4 протитанкових гранатомети. Щоб у ворожої техніки не залишилось ніяких шансів після зустрічі з потужним та впертим українським гномом. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 з плюсом. У Києві у суботу 28 липня ясно, 24-26 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Буде повертатися спека в Україну.
2: Сумували?
1: Та ні, не дуже, якщо чесно, сумували.
2: Забули, як це ходити спотілими.
1: Забули, як це, Саш, нормально засинати. Оце, бо кондиціонера вдома немає. От, і приходилось придумати різні лайфхаки, як ото, наприклад, футболку намочити і покласти в морозилку на 10 хвилин, потім вдягнути і спробувати заснути.
2: І спробувати робив не так, захворіти.
1: Да, робив так. Ще є, значить, один нюанс, який дуже некомфортно робити у спеку. Зараз заспіваю, який саме.
0: Костя співає.
1: Намочу свою футболку, під подушку лід засуну, і схожу в чергове в душ, освіжусь знову, а вже ж, мож заснемо в

0: ла-ла-ла, спочатку хай спека пройде.
1: Да. Я просто така людина, яка взагалі ну, не
2: займається сексом.
1: Розумію, Саш. Ну, знаєте, дівчину все буде добре.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефон 204-40-40.
7: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо «Байрактар». Сьогодні я

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
1: Ну, в п'ятницю ми маємо вже мати в своєму запасі таку кількість слів, да, що просто карколомно заходити в цей буремний світ і нищити його нашою мовою.
2: Вау!
1: Оцак,
2: я думав, ти про матюки.
1: Ні.
2: Бо інколи те, що нам загадує Олена Зінченко, звучить як саме матюк, як, да, матюк. В чому суть? Олена Зінченко, продюсерка і редакторка нашого шоу, кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Бо людина розбирається в українській мові.
1: Трохи є.
2: От, наше завдання з Костю – скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Трохи нема.
2: Це просто.
1: У нас ані того, ані того.
2: Ані іншого.
1: Так, Олена, да, що сьогодні? Привіт.
2: Привіт.
3: Добрий день. Хлопці, привіт. Ага. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «бебехи».
1: Бебехи. А мені здається, я знаю, що
2: бебехи.
1: Так, я маю версію.
2: Та почекай, дай посміятися.
1: А що тут таке? Ну, бебехи.
2: Ну, вона так ще сказала смішно. Бебехи.
1: Ну, це слово таке.
2: Добре, кажи.
1: Значить, моя версія така. Спогади після того, як приїхав з рибалки на день пізніше, ніж пообіцяв дружині. Я взяв свої бебехи і пішов жити до кума. Речі.
2: Да?
1: Ну да, ну так, типа, зневажливо називають речі, які там валяються, там бебехи.
2: Ніфіга собі.
1: Здається, так.
2: Ніфіга собі, Костя.
1: Так, да.
2: У мене геть інше.
1: А що в тебе?
2: Готовий?
1: Так.
2: Є такий інтерв'юер Роман Бебех. Так от його майбутні діти будуть бебехи.
1: Саш, ну, іноді, знаєш...
2: Поважаю Романа. У нього хороші інтерв'ю.
1: До речі, класне інтерв'ю. Давай правильну відповідь.
2: Давай.
3: Бебехи – слово, що має кілька значень.
2: Так.
3: По-перше, це домашні пожитки, майно. По-друге, це нутрощі – печінка, нирки тощо. По-третє, це стосани. Наприклад, от зараз бебехів обоє отримаєте. У реченні це звучить так. З усіма бебехами подалася у світи.
2: Вау. Ну, я би... Ти вгадав?
1: Ну,
2: чому?
1: Це пожитки,
2: ну, все ж таки. Ну, те, що ти нажив, правильно?
1: Да.
2: Ну.
1: Да, я вгадав, я молодець.
2: Ти б нажив більше, якби не третя дружина, але...
1: Да, приходиться ділитися
2: може
1: постійно.
2: Може, були б не бебухи, а речі.
1: Можливо, нарешті, бо да. Так, якщо хочете нажити багато слів рідкісних українських, качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. І пам'ятайте, мова відкриває більше, ніж двері.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: платформа «Ескімо».
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули в мільйоні 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 6013-002 від 12.06.2017.
3: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
10: Оп! Я.
7: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: за небо кра.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
8: Міксмарт, мережа продуктових магазинів формату «Біля дому», навіть у найважчі часи продовжує працювати для людей та підтримувати країну. У 2025 році Міксмарт активно підтримував Збройні сили України. Долучився до передачі понад 20 фур протидронних сіток, понад 30 пікапів для бойових бригад, 3D-принтерів та матеріалів для виготовлення необхідних деталей для фронту. Компанія допомагає пораненим військовим, ветеранам, дітям загиблих захисників, підтримує благодійні концерти, спортивні ініціативи та громади Києва. Щодня працюємо заради підтримки українців та наближення перемоги.
3: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо «Байрактар».

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: «Філіпс» – універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Київ Стар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київ Стар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київ Стар» на сайті «Київстар.ua».
3: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amicenergy.com.ua.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
8: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качене ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
5: Радіо Байрактар.

0: Ті, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Часом.

Вчуся бачити, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
9: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Які кондиціонери ви знаєте?
12: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
15: З кайфом я футбол включив!
16: Бо я чіпси Лейс купив!
15: Акційний код із пачки вів!
16: Бо я чіпси Лейс купив!
15: В розіграші переміг!
16: Бо я чіпси Лейс купив!
15: Хочу виграти мільйон!
16: З Лейс смакуємо футбол!
17: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграваю призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
18: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший! Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
20: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів, сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
21: Це була реклама на радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
22: Зараз насправді дуже багато нюансів з приводу води. Треба обережніше ставитися до річок,
23: це правда,
22: до водойм, тому що це небезпечно. Значить, від Кості і зимова поради тим, хто любить поплавати.
24: Тече річенька, невеличенька.

0: із хитрим обличчям. Що він там робить, я не розумію, але краще до нього не підпливати.
1: Але вода стала тепліше, да?
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
3: Лютий. Український безпілотний літальний апарат «Лютий» – дітище товариства «Антонов», які розробили цей ударний дрон з нуля менше, ніж за рік. І цей безпілотник «Камікадзе» став справжньою довгою рукою для сил безпілотних систем. «Лютий» несе 75 кілограм вибухівки на вражаючу відстань понад 1000 метрів. Висока точність і руйнівна міць – основні риси характера українського дрона. З початку 2024 року «Лютий» офіційно прийнятий на озброєння Сил оборони України та активно використовується різними підрозділами. В тому числі 14-м полком безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем. На рахунку цього дрона близько 80% вражень російської нафтової інфраструктури. Експерти вважають, що вітчизняний БПЛА «Лютий» здатний змінити хід війни, якщо вдасться налагодити його масове виробництво за доступною ціною. За деякими даними, вартість одного апарата становить близько 200 тисяч доларів. Не дешево, але погодьтесь, читати зранку новини, що на Росії знову палає якийсь НПЗ – це безцінно.
2: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Україна – це країна суперлюдей.
12: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
13: Радіо Байрактар.
14: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку. Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: Поїхати б зараз до моря.
11: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
12: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
13: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар». Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
5: Радіо «Байрактар».

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрак.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Павло Вишебаба. Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вогою зливи. Кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Бажаю морозива цілу країну!
3: Безліч морозива – це було б чарівно!
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна!
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунки,
1: коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45% ваговий зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
9: Це була реклама на радіо «Байрактар». На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Міжнародна федерація настільного тенісу дозволила росіянам повноцінно повернутися до змагань.
11: Фу! Психохвости.
10: Ось, ти що скачав Укр без проблем від Олени Зінченкою? І тепер козиряєш різкісними українськими лайками? Що таке?
11: Ні, Саш, я стримую, щоб не сказати все, що думаю про них. Оце.
10: Так, а ти не стримуйся. Просто заміни всі матюки на якісь інші слова.
11: Яке, наприклад?
10: Ну, наприклад, на щось співоче, не знаю.
11: Мальви.
10: Мальви замість матюків?
11: Так, мальви. Що мальви не зрозуміло?
10: Все
11: ось.
10: Мальви зрозуміло. Слухай, ти сюди. Міжнародна федерація настільного мальви тенісу.
11: Ви, мальва, приділіться, ви за розумних чи за красивих, бо поки ведете себе як чорнобривці.
10: А це
11: варіація на тему вальви.
10: Зрозумів, зрозумів.
12: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо «Байрактар».

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua. Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лер

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нами.

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
6: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
6: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Унорофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки крить оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
13: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
10: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти,
2: морозиво ріжок.
3: Їсти, солоденьке.
2: О, це іде.
3: А не у роті.
2: Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Мені потрібен не психолог, а інженер, щоб стабілізувати внутрішню напругу.
5: Радіо «Байрактар».
6: Все буде Україна.
4: Любі!

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Льотчик Дмитро Фішер. Дмитро Фішер, етнічний німець, народився 8 березня 1973 року.

0: З дитинства мріяв бути військовим льотчиком-винищувачем, а тому в училищі був одним з найкращих курсантів. За життя Дмитро Фішер опанував 5 типів літаків та налітав більше 1400 годин. Дмитро не раз представляв Україну на міжнародних авіапоказах, був одним з перших українських льотчиків, які ознайомилися з F-16. Він також був чудовим льотчиком-інструктором, який виховав десятки молодих пілотів. У 2014 році, на початку російської агресії проти України, Дмитро Фішер на винищувачі Су-27 зміг перехопити російський літак радіолокаційної розвідки Іл-20 біля Донецька. У 2018 році Дмитро завершує службу у Збройних силах України, проте не полишає улюбленої справи і стає льотчиком-випробувачем. Але з початком повномасштабного вторгнення Фішер повернувся в стрій. Він брав участь у боях за Київщину, Харківщину, Сумщину і в звільненні острова Зміїний. Його останній політ відбувся 5 червня 2022 року. Побратими повідомили дружині Дмитра, що літак зник з радару. Су-27, яким керував Дмитро, був збитий російською ППО під час складної бойової місії біля Оріхова Запорізької області. Майже півтора року Дмитра вважали зниклим безвісти. І лише на початку лютого 2024 року його тіло змогли евакуювати розвідники спецпідрозділу ГУР. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила загибель Дмитра. Поховали Дмитра Фішера 28 березня 2024 року у Миргороді. У липні 2025-го полковник Дмитро Фішер отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Дмитро Фішер – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: далеко нам.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Враже.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Оцепі-банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся

0: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Ганьба, Костя! Вчора їхав в роздовбаному трамваї за 8 гривень. Mm-hmm. Сьогодні в такому ж самому, але вже за 30, алло!
5: Ну могли б же ж не так різко. Ну алло, Кось, було 8, стало 30.
4: Сам. Слухай, за розрахунками КМДА реальна собівартість однієї поїздки зараз навіть вища за 30 гривень.
5: Вища?
4: Да, і якщо там порахувати все правильно, десь виходить 64 гривень метро і 44 гривень наземного транспорту. Тобто 30 гривень – це ще компромісний тариф. А решту витрат місто надалі покриватиме з бюджету.
5: То це нам ще й подарунок? Що я можу сказати? Дякую.
4: Саша, ну тут просто сказати не вийде, треба співати.
5: А, ну це заслуговує на пісню.

Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Іноді в шок, я вилажу, вилазу. Ну, а мені це попросили.
1: Радіо Байрактар.
2: В твоїх долонях оні, жимає у скронях від мрій.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, їсти, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти,
2: міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Максим на псевдо-монстр – кулеметник 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Йому 22 роки. Він родом із Черкащини. До війська Максим потрапив ще у грудні 2021 року як військовослужбовець строкової служби. З початком повномасштабного вторгнення молодий воїн чітко усвідомив – ворога необхідно зупинити будь-якою ціною. Свою рішучість він підкріпив контрактом, який згодом продовжив, щоб не залишати побратимів. Бойовий шлях монстра позначений неймовірною витривалістю. Максим зізнається, що воює заради того, аби ворог не дійшов до його рідної домівки та не продовжував стирати з лиця землі українські міста і людські долі. Під час війни Максим вже встиг реалізувати одну велику мрію – придбав власний дім. Тепер у нього залишилася найголовніша мета – здобути перемогу, щоб нарешті насолоджуватися спокійним життям у власній оселі. «Я кулеметник, і я там, де маю бути», – переконаний монстр. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар.
6: Все буде Україна.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiffe та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
5: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
5: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
12: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
13: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
14: Зараз, насправді, дуже багато нюансів з приводу води. Треба обережніше ставитися до річок.
15: Це правда.
14: До водойм, тому що це небезпечно. Значить, від Кості і зимова поради тим, хто любить поплавати.
16: Тече річенька, невеличенька.

0: і з хитрим обличчям. Що він там робить, я не розумію, але краще до нього не підпливати.
1: Але вода стала тепліше, да?
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Радіо. Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю 19 липня в більшості областей України ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, волохо. Температура повітря 23-29 тепла. У центрі сонячно і спекотно до плюс 30. У східних областях малохмарно. Температура повітря 23-28 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, без опадів, плюс 28. У Києві у неділю 19 липня хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. 28-30 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до -40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Відчиняємо гараж! У «Городок Гелері» гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. «Городок Гелері», метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
2: Не зупиниш нас, ти ми зроблені сталі. Ми знаємо, скільки чорний сторінок перелист.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!» «Гаразд, стріляю в картоплю!»
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй «Ситрус» та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме на кісткові імпланти для наших

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
0: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було. Я ж не назло, а

0: здається, знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Це ж треба мати сатанинський намір. Вчаїть собі невиліковний сказ, щоб важко так знущатися над нами, та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Як казав наш старшина, не шкодуй про свої помилки. Якби не вони, ти б не дізнався, як же зробити правильно.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Міжнародна федерація настільного тенісу дозволила росіянам повноцінно повернутися до змагань.
6: Фу! Психохвости.
5: Ось, ти що скачав Укр без проблем від Олени Зінченкою? І тепер козиряєш різки з тими українськими лайками? Що таке?
6: Ні, Саш, я стримую, щоб не сказати все, що думаю про них. Оце.
5: Так, а ти не стримуйся, просто заміни всі матюки на якісь інші слова.
6: Яке, наприклад?
5: Наприклад, на щось співоче, не знаю.
6: Мальви.
5: Мальви замість матюків?
6: Так, мальви. Що мальви, не зрозуміло?
5: Все
6: Кость.
5: Мальви зрозуміло. Слухай, ти сюди. Міжнародна федерація настільного мальви тенісу.
6: Ви мальва приділіться, ви за розумних чи за красивих, бо поки ведете себе як чорнобривці.
5: А це
6: варіація на тему вальва.
5: Зрозумів, зрозумів.
7: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
8: Шарк. Якщо ви, бодай, раз бачили рекламу цього дрона, то точно пам'ятаєте його агресивний дизайн. Розмальований під акулу, він виглядає так, ніби ось-ось з'їсть окупанта. У переносному сенсі так і є. Шарк, створений компанією «Укрспецсистемс», став одним із найвідоміших та наймасовіших українських розвідувальних безпілотників, який активно працює в інтересах сил безпілотних систем України. Що вміє «Шарк»? Цей дрон не просто розвідник, а очі та вуха нашої артилерії. Він виконує дві ключові задачі – розвідка на глибині до 80 кілометрів і коригування вогню. Допомагає нищити ворожу техніку та позиції. Комплекс має три літаки з низьким рівнем шуму, тож противник часто навіть не здогадується, що за ним спостерігають. Час польоту – 4 години, за які дрон може пролетіти до 600 кілометрів. Це як з Києва до Одеси за один виліт. 60-кратний зум дозволяє бачити цілі на відстані до 5 тисяч метрів. Тобто ворожий танк можна роздивитися ще до того, як він здогадається про свою приреченість. Зараз «Шарк» працює в парі з ударними дронами, і таке комбо змушує руських панікувати. Нещодавно сили безпілотних систем України зафіксували, як саме така зв'язка успішно знищила ворожу артилерійську установку на глибині понад 70 кілометрів. І це лише початок. Також існує «Мінішарк» – молодший, але не менш зубастий безпілотний комплекс, адаптований для роботи безпосередньо поблизу лінії фронту. Він вдвічі менший за оригінал, має менший радіус дії, але при цьому залишається таким же ефективним. «Шарк» – це не просто безпілотник, а цілий авіаційний комплекс, що працює 24/7, шукаючи нові мішені для нашої артилерії. І хоча ця акула літає в небі, її здобич – ворог, у якого сховатися шансів немає.
7: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю 19 липня в більшості областей України ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, волохо. Температура повітря 23-29 тепла. У центрі сонячно і спекотно до плюс 30. У східних областях малохмарно. Температура повітря 23-28 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, без опадів, плюс 28. У Києві у неділю 19 липня хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. 28-30 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: Реклама. В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер!
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
4: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
0: Радіо Байрактар.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо

ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. Печеріка, місце туман, з материка.

0: Що значить незадеклароване майно? Це зайчик приніс.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: А хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Ганьба, Костя! Вчора їхав в роздовбаному трамваї за 8 гривень. Mm-hmm. Сьогодні в такому ж самому, але вже за 30. Алло!
8: Ну, могли б же ж не так різко. Ну, алло, Кость, було 8, стало 30.
7: Слухай, за розрахунками КМДА, реальна собівартість однієї поїздки зараз навіть вище за 30 гривень.
8: Вище?
7: Так, да, і якщо там порахувати все правильно, десь виходить 64 гривень метро і 44 гривень наземного транспорту. Тобто 30 гривень – це ще компромісний тариф. А решту витрат місто і надалі покриватиме з бюджету.
8: То це нам ще й подарунок? Ну, що я можу сказати? Дякую.
7: Саш, ну тут просто сказати не вийде, треба співати.
8: А, ну це заслуговує на пісню.

Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю 19 липня в більшості областей України ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, волохо. Температура повітря – 23-29 тепла. У центрі сонячно і спекотно до плюс 30. У східних областях мало хмарно. Температура повітря – 23-28 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, без опадів – плюс 28. У Києві у неділю 19 липня хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. 28-30 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: не кину.
1: Реклама. В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
5: Мамо, я знав, коли малював зошиті танк, я знав, що буде так, я знав.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. Їсти, о, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. Їсти, о, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Якщо Джеймс Бонд – найвідоміший шпигун у світі, то виходить, він насправді найгірший шпигун?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов. Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

Радіо Байрактар. Не жди ніколи слушної пори. Твоя мовчанка може стати ганьбою. Дмитро Павличко, письменник. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, швидки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
6: Автоматизовані розвідувальні системи Survival Spire. Німецький автоматизований розвідувальний комплекс Survival Spire виглядає як зброя з фантастичного фільму і складається з мобільних наглядових веж з камерами денного та нічного бачення, плюс радар і модуль керування, який за потреби може підняти в небо міні-безпілотники для розвідки на великій відстані. І все це за мінімальної кількості залученого персоналу. Тут не обійшлося без штучного інтелекту в системі керування, який здатний самостійно розрізняти об'єкти, такі як людина, тварина, легковий автомобіль тощо. Сама по собі розвідувальна система Survival Spire перевозиться на пікапах, а для її складання на місці потрібно 3 людини. Далі повністю автоматизована робота, і основну частину цієї роботи виконують дрони, які працюють на автопілоті. Вони здатні як патрулювати, так і здійснювати конкретні завдання. Для зв'язку з оператором у пункті керування достатньо мобільного інтернету або Starlink. Система може працювати в полі без доступу до електромережі, адже має сонячні панелі, що заряджають комплекс. Автоматизовані розвідувальні системи Survival Spire вже працюють в Україні. Допомагають ЗСУ і прикордонникам ефективніше контролювати периметр і український кордон.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: реклама.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті. Лариса.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта. Сьогодні знову.

0: Якщо вирішили почати нове життя з пробіжки, візьміть із собою гроші на маршрутку назад.
1: Радіо Байрактар.
2: Один старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар.

волосах свій вмитий кров'ю дров. В світлім раю, в вільнім краю, свій вмитий кров'ю дров. Сідай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: земля.
1: Хай нам, брати, пощастить.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Оце Пібанк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Пібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які потягують 300 мг, РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amikenergy.com.ua.
15: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Рекламу пічного перед застосування ознайомтеся з інструкцією та продуктами.
17: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
20: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
21: Це була реклама на радіо «Байрактар».
22: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
23: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
24: Радіо «Байрактар».
25: Зам взводом взвод.

всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міця в горіха Волоського має бригада. Князя Острозького стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка, бригада, що гідність має нездоланну. Імені Виговського Івана, має енергію вітру дикого. Бригада Романа.

У бригади Якова Гендзюка звірою честю поталанило бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько-штурмова 10-та окрема і президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
8: Радіо Байрактар.
9: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

Радіо Байрактар. Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися, беріться до роботи. Любомир Гузар. Радіо Байрактар.

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
3: Він наш герой. Микола Кравченко. Позивний Крук. Микола Кравченко народився 20 травня 1983 року

0: в Люботині Харківської області. Здобув юридичну та економічну освіту, а у 2017 році отримав науковий ступінь з історичних наук. Його дисертація була присвячена діяльності українських націоналістичних політичних рухів. Активну громадянську позицію Микола займав завжди. Був членом організації «Патріот України», учасником Революції Гідності, а після створення батальйону «Азов» стає начальником кадрової служби, відправляється на Схід, де бере участь у бойових діях АТО. Саме у той час його позивний «Крук» набуває особливого сенсу, адже Миколі доручили складну місію – сповіщати родинам загиблих звістку про втрату. У 2015 році ветерани Азову Микола Кравченко та Марко Мельник створили видавництво «Орієнтир», де публікували мемуари добровольців російсько-української війни. Крук і сам писав художні твори, історичні дослідження, казки та вірші. Він також закінчив докторську дисертацію, яку, на жаль, не встиг захистити. З початком повномасштабного вторгнення Микола займався організацією тероборони Києва. 14 березня 2022 року Крук та його побратим Сергій Машовець супроводжували журналістів американського каналу Fox News у село Горенка Бучанського району. Автомобіль обстріляли градами російські військові, які на той час окупували частину Київської області. Того дня Микола із Сергієм та журналістами перестали виходити на зв'язок. Їхні побратими сподівались, що це просто російські реби глушать сигнал, але в морзі опізнали тіло Миколи Кравченка. За два тижні до цього під час бомбардування Харкова загинув батько Миколи – Сергій Кравченко. Побратими згадують, що усе життя Миколи було боротьбою за велику Україну. Ім'я Миколи Кравченка носять вулиці у Києві, Харкові та Ізюмі. Микола Кравченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: я твоя земля.
1: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».

0: переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Антону 36 років. До Великої війни він був фаховим зварювальником у Харкові, але після вторгнення обрав шлях розвідника. Пройшовши через штурми, зачистки та 4 поранення, він втратив слух, що змусило його змінити спеціалізацію. Сьогодні Антон – сержант підрозділу БПЛА, де керує екіпажами вампірів. Досвід розвідки допомагає йому знаходити найбезпечніші позиції для дронарів. Окрім знищення ворога, його підрозділ забезпечує бійців на нулі їжею, ліками та найціннішим – водою. Антон переконаний, що сьогодні 2 джойстики в руках вправного оператора важать більше, ніж старі військові навички, адже війна технологій змінила все. Найважливіше – залишатися людиною, каже воїн. Вдома на нього чекають дружина, дитина та врятований ним на Донеччині пес Кузя, якого Антон виходив після поранення та відправив до родини. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Щоб не зіпсувати перше враження, не потрапляйте на очі вдруге.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Маріана Кияновська. Ми знов розминемось твоїми й моїми шляхами. Я мріяти буду, як зайда, про тепле вино. І що таке світ, що прокляття, що висне над нами, коли доведеться вдягнути старе доміно.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло, за півсвіту відомо, ще з народження.

0: пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
3: Оп! Я.
2: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся спати.

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба впаде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Перемога. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Не пролив ти крові ворога в грізну лиху годину, пролєш батькову і братову пролєш. Олександр Довженко, український режисер. Радіо Байрактар.

0: У мого кота стільки енергії. Може мені теж почати їсти його корм?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній. Вчуся бачити.

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Вампір. Дрон-вампір – український нічний мисливець, що перетворює небо на поле бою. Цей важкий ударний безпілотник має 6 гвинтів, тому його називають гексакоптер. Був розроблений українською компанією Skyfall в червні 2022 року вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його фішка – точкове ураження цілей в тилу, особливо вночі. Бо, як то кажуть, сон для слабаків, а ми працюємо по графіку ворога. ВПЛА «Вампір» може нести 15 кілограмів боєзаряду чи іншого вантажу. Як справжній хижак, він атакує

0: просто летить далі в надії, що зв'язок відновиться. А якщо ні, то він впаде на землю і героїчно вибухне. Вампір – це не просто дрон, це нічна доставка справедливості з українською пропискою.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
1: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників, вкотре закликають на воді поводитися обережно. Лише з початку липня на водоймах загинули понад 60 людей, а з початку року потонули вже 400 осіб, зокрема 53 дітей. Синоптики додають, в Україну повернулось літнє тепло, тож багато людей у вихідні відпочиватимуть біля води. У Запоріжжі встановлять 100 додаткових мобільних укриттів для захисту містян. Проєкт спільно профінансують міжнародні донори та місцеві підприємства. Першу партію бетонних споруд розмістять на залізничних платформах. Понад 50 мобільних сховищ мають доправити до міста вже до кінця серпня. До новин з-за кордону. Деякі країни ЄС заробляють шалені гроші на війні РФ проти України. Про це заявив прем'єр Латвії Андріс Кулбергс. Урядовець розкритикував окремі країни, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. За його словами, насамперед йдеться про Болгарію та Грецію. І про нашу пам'ять. На вулиці Масарика у Львові до роковин вбивства Ірини Фаріон відкриють меморіальну прямокутну стелу. На 4 її гранях будуть прорізані слова «мова», «воля», «нація» та «сила». Крізь вирізані літери буде видно камінь, на якому розмістять 20 висловів Фаріон. Відкриття стели у неділю 19 липня. І на сам кінець Мін'юст склав список найбільш популярних та рідкісних імен для немовлят за перше півріччя. Отож, дівчаток нині найчастіше називають Софіями, Златами, Міланами, Еміліями та Аннами. У хлопчиків у топі Артем, Олександр, Матвій, Максим і Тимофій. Серед рідкісних – Айсель, Владомира, Дзвінка, Імераліна та Авігея для дівчаток, а також Кіліан, Ітан, Соломон, Аскольд та Миролюб для хлопчиків. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.
3: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: хочеш, стану твоєю весною, навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 209.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

Ніхто я залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нам.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Перектар». Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Перектар». Новини на Радіо «Перектар».
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашистам наказало посилити дронові удари по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні. Такі дані української розвідки. Серед цілей – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легковики. ОГУР закликали громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. У додатку «Армія Плюс» з'явився офіційний військово-обліковий документ. За повідомленням Міноборони, електронну версію можна використовувати у військовій частині, на КПП та блокпостах, під час взаємодії з ТЦК, ВСП чи поліцією, а також у державних установах та організаціях. Документ формується автоматично, а усім доступним стане поступово. Уряд ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища з військовими почестями. Нагадаю, йдеться про полковника армії УНР, засновника і першого очільника ОУН. Додам, раніше в Україні перепоховали його наступника Андрія Мельника з дружиною Софією. І до новин з Британії. Головний кандидат на прем'єрство Енді Бернем став новим лідером правлячої лейбористської партії, змінивши Кіра Стармера. Останній, як очікується, залишить пост очільника уряду найближчого понеділка, 20 липня. До слова, Бернем вже заявив, що підтримка України триватиме. І на сам кінець, українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсселі відзначатимуть 21 липня. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Франкен. Урядовець наголосив, що дуже цим пишається. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо «Перектар».
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо «Перектар».
3: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко. Радіо. Байрактар.

У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет. Радіо

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день

0: слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи ми.

0: України. Розроблений на базі дрона «Грім», він став ще агресивнішим і смертоносним. Найголовніша фішка «Громила Оптік» – це оптоволоконний кабель для зв'язку. Ніяких радіосигналів, які можна перехопити або заглушити. Кабель тонкий, непомітний навіть у тепловізорі, тягнеться за дроном на відстань до 5 кілометрів. Тому, коли ворог думає, що заглушив небо, громило вже цілиться йому в лоба. І якщо раптом кабель обірветься, дрон або повернеться додому, або самостійно доб'є завдання у заздалегідь заданому режимі. Щоб його важливі внутрішні не зіпсували уламки, електроніку громила трохи забронювали. Захист хоч і мінімальний, але цілком вистачає для фронтової роботи. Що стосується м'язів, то громило «Оптік» може підіймати до 3,5 кілограмів корисного вантажу. Це означає, що міну 82 мм він доставить росіянам точно за адресою. І тягає він більше, ніж звичайні FPV-дрони, тому чудово підходить для ураження бронетехніки, польових укриттів і взагалі всього, що ворог необачно залишить на відкритому місці. А ще він модульний. Хочеш – вішаєш боєприпаси, хочеш – розвідувальні камери чи тепловізори. Громило завжди готовий до роботи – вдень і вночі. Коротше кажучи, громило «Оптік» – це не просто дрон. Це залізний аргумент української перемоги, який тихо летить і голосно бахкає. Слава Україні! Смерть ворогам!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
2: Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Ти ж на могилі ворогів, ми станем вільними людьми. І скажеш ти, як

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників, вкотре закликають на воді поводитись обачно. Лише з початку липня на водоймах загинули понад 60 людей, а з початку року потонули вже 400 осіб, зокрема 53 дітей. Синоптики додають, в Україну повернулося літнє тепло, тож багато людей у вихідні відпочиватимуть біля води. У Запоріжжі встановлять 100 додаткових мобільних укриттів для захисту містян. Проєкт спільно профінансують міжнародні донори та місцеві підприємства. Першу партію бетонних споруд розмістять на залізничних платформах. Понад 50 мобільних сховищ мають доправити до міста вже до кінця серпня. До новин за кордону. Деякі країни ЄС заробляють шалені гроші на війні РФ проти України. Про це заявив прем'єр Латвії Андріс Кулбергс. Урядовець розкритикував окремі країни, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. За його словами, насамперед йдеться про Болгарію та Грецію. І про нашу пам'ять. На вулиці Масарика у Львові до роковин вбивства Ірини Фаріон відкриють меморіальну прямокутну стелу. На чотирьох її гранях будуть прорізані слова «мова», «воля», «нація» та «сила». Крізь вирізані літери буде видно камінь, на якому розмістять 20 висловів Фаріон. Відкриття стели у неділю 19 липня. І на сам кінець Мін'юст склав список найбільш популярних та рідкісних імен для немовлят за перше півріччя. Отож, дівчаток нині найчастіше називають Софіями, Златами, Міланами, Еміліями та Аннами. У хлопчиків у топі Артем, Олександр, Матвій, Максим і Тимофій. Серед рідкісних – Айсель, Владомира, Дзвінка, Імераліна та Авігея для дівчаток, а також Кіліан, Ітан, Соломон, Аскольд та Миролюб для хлопчиків. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.